အရဗီယာမတူပတ်စိတ်ကြီးနေအရဗီယာဂျင်တိုကိုအရဗီယာမတူပတ်စိတ်ကြီးနေအရဗီယာမတူပတ်စိတ်ကြီးနေဂျင်တိုကိုမဆက်စီဝဲဒီတူနန်းတဲ့ဆဲဝပြတပါနောမဆက်စီဒီတူနန်းတဲ့ဆဲဝပြတပါနောမဆက်စီဝဲဒီတူမဆက်စီဝဲဒီတူနန်းတဲ့ဆဲဝပြတပါနောမဆက်စီဝဲဒီတူမဆက်စီဒီတူနန်းတဲ့ဆဲဝပြတပါနောမဆက်စီဝဲဝဲဒီတူမဆက်စီဝဲဒီတူမဆက်စီဝဲဒီတူမဆက်စီဒီတူမဆက်စီဝဲဒီတူ